0: حياه الظلمه
1: سيرة يبغي إن أنا بريك فأنظرن كورسپوندنت في باريس كيم ريزن ميديكيدل دي ناتي كريكس بريك كلاوس باربي wird vor Gericht gestellt. Das Gericht für schwere Verbrechen in der französischen Stadt Lyon hat am Montag das Verfahren für den ehemaligen Lyoner Gäste